0: udo alama tufikie.
1: Na wale majamaa wengine mkijali na wao. Wale nitawashughulikia bwana. Kwa kilipata. Sema kama maelewana. Yule mstaemti, sijui mstayala, sijui mstafuti. Hawa watapigana na mimi. Na nijawapatia ilani, nimewapatia notice. Wajipange vizuri.

Brook. Alafu, nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Ah, mimi nilijua nikipata container